Torgel. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pi, pi, pi, pi, pi. Tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel. Tjulen trill. Lum, tum, trill. Lanke Torgel. Rum, tum, to. Lanke Torgel. Tjulen trill. Lum, tum, trill. Lanke Torgel. Ta-ta-ta-ta. Oka, oka, oka, oka. Lanke Torgel. Pi-pi-pi-pi-pi. Tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Lanke Torgel. Rum, rum. Lanke Torgel.